0: Tjej, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortsatt vid første stole, fra Djevaron og vid Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat er folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, Gavon og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-6-6-4. Takk for stolen.
1: Høy, ber meg

0: Tusen takk for det, Jon.
1: Selv takk.
0: Tusen takk for det, og jeg får si godt vikskifte.
1: Ja, takk så om, Lois.
0: Super, for at det her... Så var det her sendt ikke kommet enda. Det her prakkfotla sendt ikke, sammen med Jakobsen. Det var en sånn frakt jeg har haft han her, og... Ja. Og dette her, dette var høyre atter i kvöld, klokka 9. I kvöld, frutja kvöld, klokka 9. Og atter i morgen, arne klokka 5. Og annars så kommer dette her ut av poddene i tjåkken, og heimasynet for at jeg kunne finne etter atter. Så. Jeg får bare si at tusen takk for Jesper, og godt vikskiftet.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vi føstens stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gav hon og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Første kapittel. Attartel Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak. Isakur åtte Jakob. Jakob åtte Juta og brøver hansare. Juta åtte Perets og Sera vid Tamar. Perets åtte Hetsron. Hetsron åtte Ram. Ram åtte Aminadab. Aminadab åtte Nason. Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab. Boas åtte Obed vid Rutt. Obed åtte Usai. Usai åtte David kong. David åtte Salomon vid koni Urias. Salomon åtte Roboam. Roboam åtte Abia. Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat. Josafat åtte Joram. Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam. Jotam åtte Akas. Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse. Manasse åtte Amon. Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia og brøver hansara om ta tøyna ta i herleggingen til Babylon for fram. Etter herleggingen til Babylon åtte Jekonia si Altiel. Si Altiel åtte Zerubabel. Zerubabel åtte Abiot. Abiot åtte Eliakim. Eliakim åtte Asar. Asar åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliot. Eliot åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus fødder, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarlíni frá Abrahami til David 14 lí, frá Davide til herlægingina til Babylon 14 lí, frá herlægingina til Babylon til Kristus 14 lí. Vi føying Jesu Krists gekk så til. Maria, móur hansara, var trúlova við Jósefe. Men áren til komu saman, röndist hún at vera við batn við heilava andanum. Men vi tar at Josef mævur hennara ver rattvusur og vildi ikkje gjere henne til skammar fyrir almenningi, atlai han løgnelige at skiljast fra henne. Men han nu hugsa jo om hetta, vusti angel herran se fyrir honom i dreimi og segi, Josef, sonur David, bøttast ikkje at teka til tun Mario konetuna. Tui ta, som i henne gite, av heila av andanum. Hon skal eia son, og du skal kalla navn hans Jesus. Du skal frelsa folksut fra syndon terra. Alt dette hendte, fyrir at jeg skulle genga ut som tale av herranon, vi profetenon som sier, Måtjen skal vera vi batn og eia son, og navn hans skal vera kalla Immanuel, som utlagt god vi okkom. Tøyn og Josef var vaknaur oppe ur svøvne, kjørte han som angel herran seg og allagt honom og tog til sin konesøyne. Men han held seg ikkje til henne da, for enn hun hei åtte sønsøyne, og han kallet i navn hans herra Jesus. Matteus, annar kapittel. Ta inn og Jesus var føtter i Betlehem og Judea, av døvom Herodes er kongs, kom vismenn ur Esterlondon til Jerusalem og søtte Hver kongur jötana som fötter er? Du vet av att säga stjötna av hans herre estere och er kommer att tillbya han. Då i Herodes kongur hörde hetta kom ötti och han och var allt Jerusalem vid honom. Og han kallade saman allar hovudsprestar og skriftlærdar folksins og spurde der hver Kristus skulle vera føddur. Der sværa vi honom, og i Betlehem og Judea, tog så er skriva vi profeten om, to Betlehem og Juda lande, og han kjærs to hin minste av høvdingen i Juda. Tog ur her skal komme høvdinge, som skal vera hir i Israels folksmunds. Ta kalla hir rådes lønlige vismennene til søgn, og fekk fra tæmen gjøttelig at vite om tøyene, ta i stjøttene hever jeg se. Så sendte han tær til Betlehem og sier, «Fær jo spyrje gjøttel om battene, og ta i det jeg var funnet til, lete ta meg vite av, så eisen jeg kan komme og tilby til.» Ta i der hadde hørst år kongsens forut her av sted, og stjøttene som der hadde sett her estere, tjekk fire tæmen, inntil hun kom og var standante, oppi iver her baltene vær. Ta i ta sjå hos djøtnuna, glettost her og metallige. Ta i fara så inn i huset, og sjå hos baltene om over til Mario, og ta i fotla nyer og tilbå til, og låta opp gømsler synar og offra og tog gavur, gudl, røykjelse og myrra. Jeg tog at god nu i dreimi hei avverat her om ikkje at færa aktur til Herodes, for ter æra lai heimattur til landsøyt. Ta i ter våre færnere sted, vusti angel herran sier dreime fyrir Josef jo sier, reis te, tek badni og mover til svitter, og flutja til Egyptalans, og ver her, inntil jeg sier der til. Du gjør rådes for et leide etter badni noen å drepa te. Ta restest han, tok badni og mover til svitter om nottena, og får av sted til Egyptalans. Og han vær her, inntil Herodes vær deigur, fyrir at jeg skulle genga ut som tale er av herranon vi profetenon som sigur, ur Egyptaland det kalla i Jesuonmoin. Ta og Herodes nu sa at han vær svitjen av vismannenon, vær han ekvli ytlur og sende menna sted, og let repa ödeldrandjabötnu i Betlehem, og atlas den i herum veir, som var det 2 år og minne etter tøyene og i vismennene hadde sagt honom. Da gikk det ut som tale er ved Jeremias og profeti og sier, «Rødt hørtest i rama, emkan og grater og stor sorg. Rekul græt om bøttensøyene, og vil de ikke lete seg ukka, tog de er ikke langer. Men ta i rådes hver deigur, visste angel herrens i dreime for Josef i Egyptaland og sier, Reis til, tek badni og mover til svitter og fær til Israels land. Du tar er deir som lov badni etter løyvenom. Ta restest han tok badni og mover til svitser og kom til Israels land. Men ta han hørte at Archelaus var konkur og Judea etter Herodes færsson, rattest han at færre hier, og vidt her at han var avverver av godi og dreime foran av sted til Galilea. Ta i han var kommet her, bosettest han i bygd som eit i Nazaret. Fyrir at jeg skulle genge ut som tale er vi profeten om, at han skulle kallast Nazarear. Matteus 3 kapittel. At heimund døvun steg Johannes døypare fram og pratika i øyemørk Judea og sier, Vente vi til rujtje himmerujtje som kommer nær. Han tann og Isaias profeter talar om, Ta han sier, rødt ens som råpar i øyemørkene, gjør i herran og vegin til reier, javne gøter hans herra. Hesen Johannes hei klæge av kamelodl og leverbelt i omlendanar. Føye hans herra var græshopper og vittler honanker. Ta for Jerusalem ut til hans herra og alt Judea og alt land i om Jordan. Og de var døpt av honom i ånden i Jordan og gjort av sindersøgnar. Men ta i han sa nekvar fariserar og sadokerar koma til dopsun, seg han vittar, orma avkom, hvor lærde tikkuna tlutja undan vreien i og kjemur, beret i avvöxt du sverar til omvending. Og hokse ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjolvun, vi hefa jo Abraham til fægir. Tog jeg sier tikkun at god er mentur at vekja Abraham i oppbøtten av hessun steina. Öxen ligger langt vi rått treana, Tøy verur kvørt træ sum ikki ber góvan avvøkst, høgt nýr og kasta í eldin. Et øypi tekkun í vatnet til omvending. Men han og kemur etter meg er sterkare enn jeg. Han som er ikke verdre at bære skekkvannar tja. Han skal døypa tikkun i heil av andanon og elde. Kasteskoble søyne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite søyne inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i avsløtjande i elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes av døpter av vånen. Men Johannes søkte i honom til og sier, «Mer tørver at vera døpter av tær, og to kjemmer til moin?» Ta sværa i Jesus honom, «Læt henne vera gjørst, tog så la i sømer okkon at folk koma alla rattvise. Ta læt han til vera gjørst.» Ta inn og Jesus vær døpter, kom han vitt samme opp ur vattnen, og himmelen oppnæst fyr i honom, og han sa anda gott stæla nye som duvo og koma iver han. Og rødt kom av himmelen som sier, «Hesen er sonen min, hinn elskar jeg, som jeg har takka til.» Matteus 4. Kapittel. Ta var Jesus av andan og lettur nian i øyemørkene at vera frestaur av djevlenen. Ta jeg nu hei fasta fjörde dier og fjörde nætter, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sier, «Erst jo sonur Guds så sier jeg at hese steinar skulle vera brei?» Han sværa jeg, «Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og i utgångar av munne Guds.» Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sier vi han, «Erst jo sonur Guds så leip nyer, tog skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, og ta skulle bera til å hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppa du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyena ekvli høgt fjall, bosti hånden ötl rujtje hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt dette skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyer og tilbya meg.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva Herran godtun skal du tilbya, og honon eina skal du tjene.» Ta for djevelen fra honon, og englar komu til hans herra og tantu hon. Ta Jesus fratte at Johannes fær setter fastor, får han til Galilea. Og han får ur Nazaret og kom og bosettes i Kapernaum ved vattnet og i landsloten Sebulons og Naftali. Fyr jeg tæskulde genga ut som tale vi Jesajas profeti og sier, «Sebulons land og Naftali land fram ved vattnet og hinem i Jordan, Galilea hattningana. Folke som sæt i myskere, så har størst i oss, og fyrir taimon som sot i landet og skugga deians, rann opp i oss.» Fra tarre tøy for Jesus at prædike og sige, «Vende vi tøy rujtje himmerujtjes er kommet nær.» Som han og gikk ved vattnet i Galilea, så han tvær brøver, Simon, vi kallast Peter, og Andreas, bror hansara, sida gaten i vattnet, tøy tar våre fiskemenn. Han sier til avittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fiskemenn.» Vi tar sama forutar fra gøttenen og fylgte honom. Ta i han hene for langkor, så han tveir ærer brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hans herre, og i baten hun vi Zebedeus feir terre. Der bøtte gøten søgne, og han kattla i terre. Ta for der vi tas hjemme fra baten hun og feir søgne og fyllt i hånden. Jesus fyrreis nu om alt Galilea, lærte i synagogen terre, prædika i evangelium rujtjesens, og grødde hverje sjuko og allsjens veikleik hans av følsjennom. Han var gittin om alt Syrland, og det koma til hans av jødlund sjukon, som var i heimsøkt av imenskon sjukdomon og plavon, beget heimon, og vi var sett av jødlund Anton, nyrfalls sjukon og lamnon, og han grødde deg. og nekk folk fylgde honom ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landen hon hinne med Jordan.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien hon etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 18. Her leser vi om en 25-årig gamle dronk eller mann som er konger, hese mævren Øyder Hesekias. Og han konger og i landet og i 29 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i det, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at han blir en konger, så får han og ta stendor han gjør det det som var rett og i egen herrens. Og så stendor at det at alle han hatt som feir hans rett David er gjørst. Så han hever åt hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himle vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylte i fødtasporene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sier til at jeg vil lese disse versene, at det noe alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger, tog han fer og fer borstår atlar offerhetsjana som det høtto, og han fer og brøytår alt de tingene som falskje hever tilbyje. Og her og i midtelen stendte neka som jeg helt var sterk interessant, til stendor at han tåg kåparormen som Moses sier gjørst. Her dukka kåparormen oppbatter i søvene, og til stendor at falskje hever tilbyjan. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk og atter i Gjøknån alle bøkene som vi suttet vi kom i Gjøknån og enn vi kom ut til ære og kongabøk. Og det stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelet at formen om til han kåparorm og enn for at rett. Og så stender tog at loika til ta høttu Israelsmenn brett røytjuse fyrir honom. Og hesen ormeren hei òsene finnst jo et navn, og han et Nehustan. Jeg hei ångat hokk som at han navnet fyr, men kvart merkje så Nehustan, det merkje nekka så ångat som et bronseting. Så her hei hei hei haft et dett ting som de hava tilbyet. Det var ångan anda, det ting, men de hava gjørt seg det til en elgod. Jeg kom at hoksa om neka her og i det norska systemen, hette her en slanka og en stong. Og i det norska halsesystemen, her hava de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo eller anker lyknande, og av hæsson en stong som en slanka kveila av stongene oppå. Og dette merke vil brukt for i astevelsida ambulanser, sjukrasistra som har en brosjo ved hæsson her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol, og hva stendte så symbolet fire? Jo, det stendte fire, at her fast lakna hjelp, og sjuker, her kan stå, og som jeg les om etter her, hva dette var et tegn fire, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hoksa vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det slankan for nødja seg oppå øymata, da hun har gjort en gjerning, og så får hun holdt vi å nødja en gjerning at øy legger hun kreier i stedene. Men atter her så sast det som alt dette ber å tete oppå, så stender fire øye av nøyte noen, at dette merke stender fire leter dem og ender nødja. I halte det holdt utrolig at hese slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dokkar hon opp at det skjei 100 år søttene. Så vi kunne se at det er kjølt om slankan er gjørst det som god at lene til, så vil det falle ta ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi a gjerra tanktige? Vi er og nekk som er og sera nostalgisk. Kanska er okkur styr som vi er bliven så gau vi gøyma det som er godt minne. Og onkur kanska fyrir a duska da, jeg veit ikkje. Men i öllum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir hesen her, kåpar ormenon, og det ser ut som at det hava lykast etla hetta vi god. Det vil si at det dorska det som god er vi gjørst, mår enn skaparen. Men Ezekia ser at hetta var feil, og så i gods ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgåttar til ruttar han ut. Ta kunne vi spørja, hva kunne vi lære av hæsson ut det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykjelse fyrir nøkron som helst, og så ser døylig ikke fyrir deg hun tenker. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi fer husker om, er det nekka som har lykast etla vi god? Så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Tog til vidt øye også om at det er godt vi skal ære, og ikke til at man er skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at mennesker finner opp hva som er løye. Og til helt det passer seg vel til teksten og det, ja, vi gjør av virkelig en ek løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi ikke var skaparen av okkara hjärsta og ikke det som skaparen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frosta han i øymørsne. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbe, og hånden øyne skal til å tjene. Det vil si at vi skal ikke gjøre god til øyne konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante honom. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det er, at ta og vidt er det blevet fra steg, og vi skundt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til fra steg som kommer, og som vil jeg dre okon borstår du fra tog, som Jesus vil lære okon. Måtte hette fyllt okkara gjørst du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løg igjen, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for en av noe av deg vi tar og finner. Takk for denne ryke og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be i kjær mer, og kjær ødlån okken og tøyme som lorsta. Nem okker av hjørstå, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hva er i okker av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få ordene og gjetter. Himmelske ferie, lett jeg kunne tog inn her hendt. Så be i at du er der for tøyme som er sjuk. Bede for tog mot meg var sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle. Tog tar oss søst hos de og enn det skulle ha med å møte til her. Vi tog tjata om den, Herre. Så legger det inn i togene hendene, Herre. Sikna til og bevære. Herre, be om togene sikning i ødelese som lortet. Nem dere gjørst og sett ønkla vakt om hva ønstekene er av dem. Så takk deg for det inn, Herre. Prøv så ære vi er til her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

0: Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved Føsten Stole, fra Djevaren og ved Gavon. Innskje du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bakskapen om Jesus Kristus. Du velkommen av flytet til en stol, Gavon og konto akkurat ved Bedre Banka. Konto nummer er 1-5-1-4, 2-333-6-6-4. Takk for stolen. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: Fyrste kapittel. Attar til Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob. Jakob åtte Juta og brøver hansare. Juta åtte Perets og Sera vid Tamar. Perets åtte Hetsron. Hetsron åtte Ram. Ram åtte Aminadab. Aminadab åtte Nason. Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab. Boas åtte Obed vid Rutt. Obed åtte Usai. Usai åtte David kong. David åtte Salomon vid koni Urias. Salomon åtte Roboam. Roboam åtte Abia. Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat. Josafat åtte Joram. Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam. Jotam åtte Akas. Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse. Manasse åtte Amon. Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia og brøver hansara om tatuina ta i herleggingen til Babylon for fram. Etter herleggingen til Babylon åtte Jekonia si altiel. Sealtiel åtte Zerubabel. Zerubabel åtte Abiot. Abiot åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliot. Eliot åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, mann Mario. Av henne var Jesus fødder, han som kallas Kristus. Såleis du öll attarline fra Abraham til David fyrstan li, fra David til herleggingen til Babylon fyrstan li, fra herleggingen til Babylon til Kristus fyrstan li. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, mor hansara, vær trolova vi Josefe. Men åren til kom saman, røntest hun at vera vi baden vi heil av andanen. Men vi til at Josef mevor hennara vær rattvusur og vildi ikkje gjere henne til skammar fyrir almeninje, atlai han løgnelige at skiljast fra henne. Men han og hugsa jo om hetta, vusti angel herra se fyrir honom i dreimi og seie, Josef, sonur David, Bøttast ikkje a teka til tøyn Mario konetøyna. Tøy tea, som ui henne gite, av heil av andanen. Hon skal eia son, og tu skal kalla navn hans Jesus. Tøy han skal frelsa folksutt fra syndon terra. Alt dette hente, fyrir tea skulle genga ut som tale av herranon, vi profetenon som sier, Mocin skal vera vi batn og eia son, Og navn hans skal vera kallt Immanuel, som utlagt god vi okkom. Tøyn og Josef var vaknaur upp ur svøvne, kjørdi han som angel herran seg og allagt honom, og tåg til sin konesøyna. Men han held seg ikkje til hennara, fyrr enn hon hei ått sonsøyn, og han kalla i navn hans Jesus.
2: Matteus, annar kapittel.
1: Ta inn og Jesus var fødder i Betlehem og Judea, av døvom Herodes kongs, komu vísmenn ur Esterlondon til Jerusalem og søttu, hver kongur jötana som føttur er? Tu vita hva sé stjötnu hans er Estere, og komnir að tilbyja hann. Tó í Herodes kongur hørti hetta, kom ötti og hann og var allt Jerusalem við honum. Og hann kallaði saman allar höfusprestar og skriftlærðar fólksins og spurði þær hver Kristus skuldi vera föttur. Þær svara honum, og í Betlehem og Judea, tói svo er skrifa við profetunum, tó Betlehem og Júdalandi, og hann kjörst tó hinn minnsti af höfdingun Júda. Tói úr þær skal koma höfdingi, som skal vera hýr í Israels fólksmunns. Ta kalla hér rótis lönliga vísmenninar til sún, og fekk frá tæm gjöldlega dvít tøyina, ta í stjötnan hefur ég sé. Så sendi hann þær til Betlehem og segi, Færju spyrji gjöldlega badne, og ta í þetta hefa funnet þeir, leti ta með víti ef, svo eisni ég kan koma og tilbyja þeir. Ta þær hættu hórst úr kongsins, fóru þær af stæ, og stjötnan, som þær hættu sé her estere, Tjekk fyrir tæmon, inntil hún kom og var standandi uppi yfir her baltene ver. Tæi tær sjóu stjötnuna, glettust tær á metalli. Tæi fóru svo inn i huse og sjóu baltene om over tess Mariu. Og tær fotlo nýjur og tilbóðu tæ og lótu upp gömslu sjunar og ofra á tæi gavur, gull, røykjelse og myrra. Eða tói að gút nú í dreymi hegi ofera þær ekki að færa aftur til Herodes, fór þær æra lagi heimattur til landsöitt. Tói þær voru farnir að stega, vusti angel herran sig í dreymi fyrir Jósef og segi, Ræs te, tek badni og móur þess vittar og flutja til Egyptalands og ver her intil esi í þær til. Tói Herodes fyrir að leita eftir badnun að drepa þeir. Tva restist han tog badni om over tess vissar om nottuna og fór av sted til Egyptalands. Og han vær her, intill Herodes vær deigur, fyrir at jeg skulle genga ut som tale er av herranon vi profetenon som sigur, ur Egyptaland det kalla i sonmoin. Ta og Herodes nu sa at han vær svitsin av vismannenon, vær han ekvli ytlur og sendi menna sted, og let repa ödeldrandjabötnu i Betlehem, og allast hann í herrum vegir som voru tvei ár og minni eftir tugjene og í vísmennin er hættu sagt honum. Tva tjekta út som tala er við Jeremias og profeti og sigur Rött hortist í rama, emkan og grátur og stór sorg. Rekul grát bötn sýni og vildi ekki leta sig ukka, tui þeir eru ekki langur. Men ta í rótus verð deigur Vusti angel herran sig i dreymi fyrir Jósef i Egyptalandi og segi Ræs te, tek batni og móur tess vittar og fer til Israelsland. Tu tær eri deyir som lovu batnun etter loifunum. Ta restist han tók batni og móur tess vissar og kom til Israelsland. Men ta hann hørte at Arkelaus var konkur og Judea etter Herodes færsun, rattist han at færa hér, og vi til at han var avverver av god i dreime foran av sted til Galilea. Da han var kommet her, bosettest han i bygd som eit Nazaret, fyrir at han skulle genge ut som tale er vi profeten om, at han skulle kallast Nazarear. Matteus 3 kapittel At heimund døvun steg Johannes døypare fram og pratika i øyemørk Judea og segje, Vente vi til rujtje himmerujtje som kommer nær. Han tann og Jesajas profeter talar om, ta han sigur, rødt ans som råpar i øyemørkjene, gjer i herran og vegin til reier, javne gøter hans herra. Hesen Johannes hei klæje av kamelodl og lever belt i omlendanar. Føye hans herra var græshopper og vittler honanker. Ta for Jerusalem ut til hans herra, og alt Judea, og alt landi om Jordan. Og de var døpt av honom i ånden Jordan, og gjort av sindersøgner. Men ta i hans ha nekvar fariserar og sadokerar koma til dopsøgn, sier han vittar, orma avkom, hvor lærde tikkun at lutsje undan vreien i kjemer, beret i avvøkst du sverar til omvending. Og også ikke at de kunne si at de kunne sjølve om, vi har jo Abraham til feir. Så jeg sier til dem at godt er mentet at vi ikke Abraham i oppøtten av hessen steina. Øksen ligger langt ved rått treene. Så vi er først tre som ikke blir gående avvøkst, høgt nyer og kastet i elden. Jeg døper til dem i vattnet til omvending, men han og jeg kommer etter meg er sterkere enn jeg. Han som er ikke verdre at bli skekvann av kjøk. Han skal døpe til henne i hele andan og elde. Kasteskoble søgne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsutt og sauna kveite søgne inn i røvene. Men dumpene skal han brenne i åsløtjande i elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes over at døpte av vånen. Men Johannes søgte i hånden til og sier, «Mer tør vi at vi er døpte av tær og to kommer til moen?» Ta svære i Jesus honom, let henne være kjørst. Ta i såla i sømer okken at folk kommer alle rettvise. Ta let henne være kjørst. Ta inn og Jesus være døptur, kom han vidt å se meg opp ur vattnet honom, og himmelen åpnaist fyr i honom, og han sa andre godt stedet nye som duvo, og kom iver han. Og rødt kom av himmelen, som sier, Hesen er sonen min, hin elskar jeg, som jeg har takket til. Matteus 4. Kapittel. Ta var Jesus av andan og lettur nian i øyemørkene at vera fresta over av djevelenen. Ta jeg nu har jeg fasta fjörde dier og fjörde nætter, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sige, Ertu sonur Guds så sige at hese steinar skulle vera brei? Han svera i, Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og utgångar av munne Guds. Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sige vi han, Ertu sonur Guds så leip nyer, tog skriva Han skal geva englund sunnen bo om te, og ta skulle bera til å hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi. Jesus sier vi han, Oppa du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun. Attur tog djevelen han visser, nina ekkulig høgt fjall. Vist i hånden öll rujtje hemsyns og dord terra, og sier vi han, Alt dette skal jeg geva ter, om du vilt falla nyer og tilbya meg. Ta sier Jesus vi han, Fær bort, Satan, du skriver Herran godtun skal du tilbya, og honon eina skal du tjene. Ta for djevelen fra honon, og englar kommer til hans herra, og tantu hon. Ta Jesus fratte at Johannes fær setter fastor, får han til Galilea. Og han får ur Nazaret og kom og bosettes i Kapernaum ved vattnet og i landslotun Sebulons og Naftali. Fyrir at jeg skulle genga ut som tale vi Jesajas profeti og sier, Sebulons land og Naftali land fram ved vattnet og hinem i Jordan, Galilea hattningana. Folke som satt i myskere, så størst jås, og fyrir taimon som sot i landet og skugga deians, rann opp jås. Fra tarre tog for Jesus at prædike og sige, Vente vi, tog rujtje himmelrujtjes er kommet nær. Som han nu gikk vi vattnet i Galilea, så han tvær brøver, Simon, vi kallast Peter, og Andreas, bror hans herre, sida gaten i vattnet, tog tar våre fiskemenn. Han sier til avittar, Fylg ikke mer, så skal jeg gjøre til kundle menneska fiskemenn. Vi tar samme forhold her fra gøttene og fylte honom. Ta i han hene for langer, så han tveir ærer brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hans herre, og i baten hun vi Zebedeus feirt herre. Der bøtte gøten søgne, og han kattla i tær. Ta for der vi tas hjemme fra baten hun og feir søgne og fyllt i hånden. Jesus fyrreis nu om alt Galilea, lærte i synagogen herre, prædika i evangelium rujtjesens, og grøddu hverja sjuku og allsjens veikleika sjá fölkjunum. Han var gitin om alt Sørland, og det kom til hans her av i ødlund sjukon, som var i heimsøkt av imeskon sjukdomen og plavon. Beget heimon, og vi var sett av ødlund Anton, nyerfalls sjukon og lamnon, og han grøtte deg. Og nek folk fyllte i honom ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landen og hinne med Jordan.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Första kapitel. Attar till Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob. Jakob åtte Juta och bröver hansare. Juta åtte Perets och Sera vid Tamar. Perets åtte Hetsron, Hetsron åtte Ram. Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Usai. Usai åtte David kong, David åtte Salmon vid koni Urias, Salmon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia och bröver hansara, om ta tyna ta i herlägen till Babylon för fram. Efter herlägen till Babylon åtte Jekonia si Altiel. Si Altiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiot. Abiot åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliot. Eliot åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus föddur, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarlinu frá Abraham til David fyrstan li. Frá David til herlægingina til Babylon fyrstan li. Frá herlægingina til Babylon til Kristus fyrstan li. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, móur hansara, var trúlova vi Josefe. Men arend hei komu saman, röntist hon at vera vi baden vi heila va andanum. Men vi tei at Josef meur hennara var rattvusur og vildi ikkje gjere henne til skammar fyrir almenninge, atlai han løgnelige at skiljast fra henne. Men han og hugsa jo om hetta, vusti angel herra se fyrir honom i dreimi og seie, Josef, sonur David, bøttast ikkje a teka til tun Mario konetuna. Tui tea, som ui henni gite, av heila av andan. Hon skal eia son, og du skal kalla navn hans er Jesus. Tui han skal frelsa folksut fra syndun terra. Alt dette hente, fyrir at jeg skulle genga ut som tale av herranon, vi profetenon som sier, Mocin skal vera vi batn og eia son, og navn hans skal vera kall Immanuel, som utlagt god vi okkom. Tainu Josef var vaknaur upp ur svøvne, kjördi han som angel herran seg og allagt honom, og tog til sin konusøyna. Men han held seg ikkje til hennara, fyrr enn hon hei ått sonsøyn, og han kalla i navn hans Jesus. Matteus, annar kapittel. Tainu Jesus var føtter i Betlehem og Judea, av døvum Herodes er kongs, komu vísmenn ur Esterlondon til Jerusalem og søttu, hver kongur jötana som föddur Tu vita var sæst jötnu hans er Estere, og komnir að tilbyja hann. Tó i Herodes kongur hördi hetta, kom ötti og hann, og var allt Jerusalem vi honum. Og hann kallaði saman allar höfusprestar og skriftlærdar fölksins og spurði þær, hver Kristus skuldi vera föddur. Þar sværa honum, Og i Betlehem og Judea, tøy så er skriva vi profetenon, tøy Betlehem og Juda lande, og han kjørst tøy hinn minsti av høvdingon i Juda. Tøy ur tær skal komme høvdinge, som skal være hir i Israels folksmunns. Ta kalla hir rådis lønlige vismennene til søgn, og fikk fra tøyven gjøttel at vite om tøyene, tøy stjøttene hever jeg se. Så sendte han tær til Betlehem og sier, Fær jo spyrje gjøttel om battene, og ta i til det var funnet til, let det ta med vite av, så eisen jeg kan komme og tilby til. Tøy der hadde hørst år kongsens forut her av sted, og stjøttene som der hadde se her estere, Tjekk fyrir tæmon, inntil hon kom og var standande oppi yfir her batne ver. Tæi tær sjóu stjötnuna, glettust tær og metalli. Tæi fóru svo inn i huse og sjóu batne om over tess Mariu, og tær fotlo nýr og tilbóu tæ, og lótu upp gömslu sjunar og ofra og tøy gavur, gull, røykjelse og myrra. Jeg tog at god nu i dreimi hei avera tær om ikkje at færa aktur til Herodes, for tær æra lai heimattur til landsøyt. Tøy tær var færnir af sted, vusti angel herran sig i dreimi fyrir Josef og segi, reis te, tek badni og mover tess vittar og flutja til Egyptalands, og ver her, inntil jeg sig der til. Tøy Herodes fyrir at leide etter badni og drepa te. Ta restest han, tog badni om over tess visser om nottena, og får av sted til Egyptalands. Og han vær her, inntil Herodes vær deigur, fyrir at jeg skulle genga ut som tale er av herranon vi profetenon som sigur, ur Egyptaland det kalla i sonmoin. Ta og Herodes nu sa at han vær svitjen av vismannenon, vær han ekvli ytler og sende menna sted, og let repa ödeldrandjabötn i Betlehem, og allast han i herum vegir som var 2 år og minne etter tøyene og i vismennene hadde sagt honom. Ta tjekk det ut som tale vi Jeremias og profeti og sier, Rødt hortest i rama, emkan og grater og stor sorg. Rekul græt om bøttensøyne, og vil de ikke leta seg ukka, tog de ikke langkur. Men ta i rådus hver degjur, Vist i angel herran sig i dreime fyrir Josef i Egyptaland og segi Reis te, tek batni og mover tess vittar og fær til Israels land. Tu tar er deir som lov batnen etter loivunum. Ta restest han tok batni og mover tess vissar og kom til Israels land. Men ta han hørte at Archelaus var konkur og Judea etter Herodes færsun, rattest han at færre hier, og vi til at han var avvær over av god i dreime foran av sted til Galilea. Tøy han var kommet her, bosettest han i bygd som eitir Nazaret. Fyrir at jeg skulle genge ut som tale vi profetunum, at han skulle kallast Nazarear. Matteus 3 kapittel At heimund døvun steg Johannes døypare fram og pratika i øyemørk Judea og segi, Vente vi til rujtje himmerujtje som kommer nær. Han tann og Jesajas profeter talar om, tøy han sier, Rødt ans som råpar i øyemørkjene, kjer i herran og vegin til reier, javne gøter hans herra. Hesen Johannes hei klæje av kamelodl og lever belti om lendanar. Føye hans herra var græshopper og vittler hunanker. Ta for Jerusalem ut til hans herra, og alt Judea, og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom i ånden Jordan, og gjort av syndersøgner. Men ta i hans ha nekvar fariserar og sadokerar komme til dopsøgn, sier han vittar, orma avkom, for lærde tikkun at lutsje om den vreien i kjemer, bedre til avvøkst og sverre til omvending. Og hokse ikkje at til kunne sier vi til kunne sjølvån, Vi hever jo Abraham til fægir. Då jeg sier tykkun at god mentir at vi ikke Abraham i oppøtten av hessun steina. Øksun ligger langt vi rått treana. Då vi er kvart tre som ikke ber gåvan avvøkst, høgt nyer og kasta av gjelden. Jeg døyper tykkun i vattnet til omvending, men han og jeg kjemur etter meg er sterskar enn jeg. Han som er ikke verdre at bera skekvan av tja. Han ska døypa tykkun i heil av andanon og elde. Kaste skoblu søyna hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite søyna inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i ósløtjandi elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes for å døpte av honom. Men Johannes søkte i honom til og sier, «Mer tar vi at vi er døpte av tær, og to kommer til moen?» Ta sværa i Jesus honom, «Læt henne være kjørst, tog så la i sømer okkon at folk kommer atle rettvise. Ta læt henne være kjørst.» Ta inn og Jesus vær døptur, kom han vidt det samme opp ur vattnen, og himmelen oppnæst fyr i honom, og han sa anda godt stæla nye som duvo, og koma iver han. Og rødt kom av himmelen, som sier, «Hesen er sonen min, hin elskar jeg, som jeg har takka til.» Matteus 4. Kapittel. Ta var Jesus av andan hon lettur nian i øyemørkene at vera frestaur av djevlenon. Ta jeg nu hei fasta fjörde dier og fjörde nætur, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sige, «Erst jo sonur Guds, så sige at hese steinar skulle vera brei.» Han svera jeg, «Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og utgångar av munnegods. Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sier vi han, «Erst jo soner gods og leip nyer, tog skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, og tar skulle bera til å hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppadur du skriva, du måst ikkje fresta Herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyena ekkvelig høgt fjall, bosti honom öll rujtje hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt detta skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyer og tilbya mig.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva Herran godtun skal du tilbya, og honom eina skal du tæna.» Ta for djevelen fra honom, og englar komu til hans herra og tantu honom. Ta Jesus frætti at Johannes fær settur fastur, fór han til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og bosettist i Kapernaum ved vattnet og i landslotun Sebulons og Naftali. Fyrir at skuldi genga ut som tala vi Jesajas profeti og sigur, «Sebulons land og Naftali land fram vid vattnenon, hinem i Jordan, Galilea hattningarna. Folke som sæt i myskere, så har størst jås, og fyrir taimon som sæt i land i og skugga deians, rann opp jås.» Fra tarre tog for Jesus at prædika og sige, «Vente vi, tog rujtje himmelrujtjes er kommet nær.» Som han nu gikk vid vattnet i Galilea, så han tvær brøvor, Simon, vi kallast Peter, og Andreas, bror hans herra, sida gaten i vattnet, tog tar våre fiskemenn. Han sier til avittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fiskemenn.» Vita sama foretar fra gøttenen og fylgte honom. Ta i han hene for langkor, så han tvær ærer brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hans herra, og i baten hun vid Zebedeus feirt herre. Der bøtte gøten søgne, og han kattla i tær. Ta for der vi tas hjemme fra baten hun og feirt søgne og fyllt i hånden. Jesus fyrreis nu om alt Galilea, lærte i synagogen herre, prædika i evangelium rujtjesens, og grødde hverje sjuko og altsjens veikleik hans jeg følte noen. Han var gitin om alt Syrland, og det koma til hans herre vi ödlun sjukon, som var i heimsøkt av imiskon sjukdomon og plavon, beget heimon, og i våre sett av ytlun Anton, nyerfalls sjukon og lamnon, og han grøtte deg. Og nek folk fyllte i honom ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunon hine med Jordan.
0: Vi tar til herre Jakobsen, leser ur evangelionon etter Matteus.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brokven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi går så lunges man han glemmer. Jeg vet ikke om du kjenner det der. Han lunges heim til talentet som... Ja. Som høyer okken til som kom til trygg av Jesus. Faktisk bærer okken. Til et annet land og en annen stavel til deg som ikke trygg av Jesus. Men det et land som vi der vet til, himmelen. Og jeg vet ikke hvordan det du har det her kveld, og du som sitter og hikker og lurster. Men en kveld har du også hvordan mulig kan til at få utgang til det landet.

Her finnes stunder så fagra da solen skuiner og mot ljusare løtter.

Hver ur neginni vefur? Jesus segi, jeg vefurinn sannlaugin og løyve. Ongin kjemur til fægirinn utan vi mer, Johannes 14, 6. Fyrir mongun áren søyjan, jeg hørte hana frasögn om tvei smabötn som var færin ut av spaka. Og æren til verna av oss, det var til vilst inn i en skau, og funnu ikkje utatr. Om hetta mundi var folk færi at løyta. Og i skuiminginni kom en mævur fram at hei bæg i gratande bötnene. Fyrste spurningrin til hei settu honum vær, hver vefurinn heim til mamma og pappa? Mævurinn hei trúblaugar vi a grøya bötnunum frá hesun. Men, så segi hann vi hese jastkjöftu bötn. Tid, vefurinn heim til mamma og pappa. Tei ívast ikkje, og fylltu aftan af mannunum og komu i öllum gauun heim til mamma og pappa. Banslit, sier onkur. Ja, men ein ótrúliga ramandi mynd og lýsing av hvøyun einasta manna badne. Fröyrikur Petersen letir nekada sama koma til sjöndar og i ódeiliga solmi sunum tugin rennur som streymur i oa. Einasta hann i usanginum letir hann hetta hjartasuf koma fram. Tingist mot hjarta, tröngist mun lund. Hver ur neginni vefur? Eins og bönnene og i frasöfunni, så kjente Fröyrikur Petersen til hetta, at hjarta tingdist og trångdist, og i myskrinun og vönlöysnu spyr han henda allt og i vikommandi spurningin, hver ur neginni vefur? Mæverinn som fann bönnene kundi ikkje pöyka bönnun að nekran ve að koma út ur skáunni. Tui her vær ongin vefur. Her vær ongin göta, etta nokkur ras. Tui måtti han sige at han var veverin. Tui han visste hver han skulle genga fyrir a koma heim. Vit öll vilst. Og vit færin hver sin ve. Men ein som løytar inntil han finnur. Sælur tann mævur ella kvinna. Som letur sig finna ut i løytande frelsaranum og løytur sig upp i hendur hansara som vefurinn, som sannløgin og som løyve. Og það ongin annar enn Jesus.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionen etter Matteus.
1: Fyrste kapittel. Attar til Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob, Jakob åtte Juta og brøver hansare. Juta åtte Perets og Sera vid Tamar, Perets åtte Hetsron, Hetsron åtte Ram, Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Usai. Usai åtte David kong, David åtte Salomon vid koni Urias, Salomon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia og brøver hansara om tatuina ta i herleggingen til Babylon for fram. Etter herleggingen til Babylon åtte Jekonia si Altiel. Si Altiel åtte Zerubabel. Zerubabel åtte Abiud. Abiud åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliud. Eliud åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus fødder, han som kallas Kristus. Såleis er du öll attarline fra Abraham til David fyrstanli, fra David til herleggingen til Babylon fyrstanli, fra herleggingen til Babylon til Kristus fyrstanli. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, mor hansara, var trolova vid Josefe. Men arent er kommet saman, röntest hon at vera vid baden vid heila vandanen. Men vi te at Josef mevor hennara var rattvusur og vildi ikkje gjere henne til skammar fyrir almenninje, atla i han løgnelige at skiljast fra henne. Men han og hugsa om hetta, vusti Angel Herra se fyrir honom i dreimi og seie, Josef, sonur David, bøttast ikkje a teka til tun Mario konetuna. Tui te, som i henne er gite, er av heila av andan. Hon skal eia son, og du skal kalla navn hans er Jesus. Tui han skal frelsa folksut fra syndon terra. Alt dette hente, fyrir at jeg skulle genga ut som tale er av herranon, vi profetenon som sier, Mocin skal vera vi batn og eia son, og navn hans skal vera kallt Immanuel, som utlagt god vi okkon. Tain og Josef var vaknaur upp ur svøvne, kjördi han som angel herran seg alagt honom, og tog til sin konusøyna. Men han held seg ikkje til hennara, fyrr enn hon hei ått sonsøyn, og han kalla i navn hans Jesus.
2: Matteus, annar kapittel.
1: Tain og Jesus var føtter i Betlehem og Judea, av døvum Herodes er kongs, komu vísmenn ur Esterlondon til Jerusalem og søttu, hver kongur jötana som føttur Tui vita var sæst jötnu hansar Estere, og komnir a tilbyja hann. Tói Herodes kongur hordi hetta, kom ötti og hann, og var allt Jerusalem vi honum. Og hann kalla i saman allar høvusprestar og skriftlærdar fölksins og spurði þar, hver Kristus skuldi vera føttur. Þar sværa honum, Og i Betlehem og Judea, tog så i skriva vi profetenon, tog Betlehem og Juda lande, og han kjørst tog hinn minsti av høvdingon Juda. Tog gjort her skal komme høvdinge, som skal være her i Israels folksmunds. Ta kattla Herodes lønlige vismennene til sin, og fikk fra teimen gjøttel at vite om togene, ta i stjøttene her vil jeg se. Så sendte han her til Betlehem og sier, «Fær jo spyrje gjøttel om battene, og ta i til det var funnet her, let det ta med vite av, så eisen jeg kan komme og tilby til.» Ta i der hadde hørt over kongsens forut her av sted, og stjøttene som der hadde se her estere, tjekk fire teimen, inntil hun kom og var standante oppe i iver her battene vær. Ta i der sjå og stjøttene glett oss her og metallige. Ta i for oss inn i huset, og sjå og battene om over til Mario, og ta i fotel og nyer og tilbå til, og låte opp gømsler skjønner og offre og tog gaver, gudl, røykelse og myrra. Jeg tog at god nå i dreimi hei avvera teir om ikkje at færa aktor til Herodes, for ter æra lai heimattor til landsøyt. Ta i ter våre farnra sted, vusti angel herran si i dreimi fyrir Josef jo sige, reis te, tek badni og mover til svitter, og flutja til Egyptalans, og vær her, inntil jeg sier der til. Du gjør rådes for at leide etter baden hun har drepet til. Da restes han, tok baden i om over til svisser om nottene, og får av sted til Egyptalans. Og han vær her, inntil rådes for deg gjør, for at jeg skulle genge ut som tale er av herren om vi profeten om som sier, «Ur Egyptaland det kallet jeg i sånmøyen». Da i Herodes nå sa at han var svitjen av vismannen hun, var han ikke fordi ytler og sendte menn av sted, og lett repa ødeldrandjabøtene i Betlehem, og atlast han i her om veier, som var 2 år og minne, etter togene og i vismennene hadde sagt honom. Da gikk det ut som tale er ved Jeremias og profetiju sier, «Rødt hortest i rama, emkan og grater og stor sorg. Rekul græt om bøtensøyne, og vil de ikke lete seg ukka, du de er ikke langkur. Men ta i rådus hver deigur, visste angel herran si i dreime for Josef i Egyptaland og sige, reis te, tek batni og mover til svitter, og fær til Israels land. Du tar er deigur som lov batnen etter loivene. Ta restest han, tok batni og mover til svisser og kom til Israels land. Men ta igjen hørte at Archelaus var konkur og Judea etter Herodes færsøn, rattest han at færre hier, og vidt hei at han var avvær av av god i dreime foran av sted til Galilea. Ta igjen var kommet hier, bosettest han i bygd som eider Nazaret, fyrir at jeg skulle genge ut som tale er vi profetunum, at han skulle kallast Nazarear. Matteus 3 kapittel. At heimund døvun steg Johannes døypare fram og prædika i øyemørk Judea og sige, «Vente vi tog rujtje himmerujtje som kommer nær.» Han tann og Jesajas profeter talar om, tog han sier, «Rødt ens som råpar i øyemørkene, gjer i herran on vegin til reier, javne gøter hans herra.» Hesen Johannes hei klæje av kamelodl og lever belti om lendanar. Føje hans herre var græshopper og vittler honanker. Ta for Jerusalem ut til hans herre, og alt Judea, og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom i ånden Jordan, og gjort av sintersøyner. Men ta i hans ha nekvar fariserer og sadokerer komme til dopsøyn, sier han vittar, orma avkom, før lærde tikkene at lutsje undan vreien i kjemer, Bære til avvøkst og sværa til omvending. Og også ikkje at til kunne sige vi til kunne sjølvån, vi heva jo Abraham til fægir. Då jeg sige til kunne at god er mentir at vekja Abraham i oppøtten av hessun steina. Øksen ligger langt ved rått treana. Då vi er kvart tre som ikkje ber gåvan avvøkst, høgt nyer og kasta i elden. Et øype til kunne i vattnet til omvending, men han og kjemur etter meg er sterskar enn jeg. Han som er ikkje verdre at bera skekvanna tja. Han ska døypa tykkun i heil av andanon og elde. Kastiskoble søyne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite sina inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i åsløtjande elda. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes av vera døpter av honom. Men Johannes søkte i honom til og sier, «Mer tørver at vera døpter av tær og to kjemmer til moin?» Ta sværa i Jesus honom, «Læt henne vera gjørst, tog i såla i sømer okkon at folk koma alla rattvøyse. Ta læt han til vera gjørst.» Ta inn og Jesus vær døptur, kom han vitt a sæma opp ur vattnen, og himmelen oppnæist fyr i honom, og han sa anda godt stæla nye som duvo, og koma iver han. Og rødt kom av himmelen, som sier, «Hesen er sonen min, hin elska jeg, som jeg hava tokka til.» Matteus 4, kapittel. Ta var Jesus av andan hon lettur nian i øyemørkene at vera frestavur av djevlenon. Ta jeg nu hei fasta fjörde dier og fjörde nætur, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sige, «Erst jo sonur Guds, så sier jeg at hese steinar skulle vera brei.» Han sverar jeg, «Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og utgångar av munnegods.» Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sier vi han, «Erst jo soner gods og leip nyer, tog skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, og tar skulle bera til å hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppa du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyana ekkvili høgt fjall, bost i honom öll rujtjo hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt detta skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyur og tilbya mig.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva herran godtun skal du tilbya, og honom eina skal du tæna.» Ta for djevelen fra honom, og englar komu til hansara og tantu hon. Ta Jesus frætti at Johannes fær settur fastur, fór han til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og búsettist i Kapernaum við vatne og í landslutum Sebulons og Naftali. Fyrir at heskuldu genga út sum tala við Jesajas profeti og sigur, Sebulons land og Naftali land fram við vatnunum, hinum inn Jordan, Galilea hætningana. Fölkje som sæt i myrskere, så har størst jós, og fyrir tæmon som sót i landi og skugga deians, rann upp jós. Fra tarra tui for Jesus at prædika og sia, «Vendi vi tui rujtje himmerujtjes er koma nær.» Som han nu gekk vi vatni i Galilea, så han tvar brøvur, Simon, vi kallast Petur, og Andreas, bror hansara, sida gatnu i vattne, tog tar våre fiskemenn. Han sier til avittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjere tikkun til menneska fiskemenn.» Vita sema foretar fra gøtnunum og fylgdu honum. Ta i han hiane for longur, så han tvær erar brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i batenon vi Zebedeus fægertherra. Tar bøttu gøtten søyne, og han kallar i tær. Ta fóru tær vitt að sema fra bátunum og fægjursøynum og fyllt i honum. Jesus fyrraðist nú allt Galilea, lærti í synagogun tærra, prætika í evangelium rúkjusins og grøddu hverja sjúku og allsjens veikleika sjá fölkjunum. Han var gítin allt Sýrland og þeir koma til hans þar við öllum sjúkun som voru heimsøkt av ímiskun sjúkdómun og plavun. Begge tæmon og vi voru sett av villun Anton, nýrfallssjúkun og lamnun og han grøttu dei. Og nekk folk fylgdi honum ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunum hinum við Jordan.
0: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Tullur sér etter Shea, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.